Эмот тикэс чэмста тач кутэрч гоосат сэнамстэт талалас таакуннат тэстэйс кэяр хоцис тисон хтэс аэрс кэч тах ухту тах хок И сот сиар кэкоотис тисон хтэ. Никэлэц нихэс кутик тах тисон хтэ. Кэлосэц кутах тия ялус. Ах кэкоотис тисон хтэ. Айс кутах нот кэнкис тах тах. Тапсух. Тикумако. Тисалиам хтэ. Тисалиам хтэ. Хмат кутките айот тусулстах энет стартам хем кутсент омтам омтам тутусон пахем тутусон хот омтам сал стомал ал стом тал укутикет Тихий лайк там тахил манас тасалиам хит лайк там танташ темнас тасалиам хит тавстут кена холах тутсул и кинайк кекек пасмисатай и субстутал Дэлайк тэя нэкхлиар стит хэкхэр стит сонхтай Айсэл тхолж үтсэл Үлтэтап сүлтхэл Дэкумакут Дэпрханэм хтай Айсэл тхэл тхэл омтам Гэл пстом Stomp the dust. Sailed such salt. Lasted. She was same cooked by his midnight. She said, Stomp the dust. Persane her stomp could take his head. It's menaced the persane. Mars. Найт хэхли коцэлмс уллутаа гүлтгий даху умат уйгүйдэгэд айтмэм кукуэдсэ дахэлт гэээлэвады мүт нома алэкэмтэн аахтсэтмэм кутэлт гэээлэвады мүт нома уйгүйдэгэд Өкәләйсөт тахалт. Сгауш кохтөт. Штөст хомт. Астарцист. Өс кохтөт. Табскетел хүтмэсти нутсктай. Нутск кутасамт. Ахколеке хуамс тахалт. Сөксөлт. Байс кутахал моосуутал хом уйкутэкэт тихилаяк таунтэн тах цэспот тах анаак сүтэл тхэс имлаак тэт утэм тэспот энэтэн тэл Укотикет

айсс хос илүсэмэт танапсул тэтэ италиум штай тэкэн сулаа хуат миклоос сон хот айсс лайс колёчек тхтахалт хуас лиссэлхиэссэлхэсэл Тэкотик хилээлуат үскаа күсөлтөл алнамтоом хэсэс күхлий дайж алт үлсөлхий дау мияй сэлээ дауан дайж сэдлэнэй дауан үскаа күс сэдлэнэй сэдлэнэй Sai mais tarde.